0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
1: Дитплеер Туркијанин пети радиофи.
6: Е садай Туркије.
7: Аңлаватканыңла Туркија овоза радиосы.
4: Эдо ифонетис Туркија.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Петерчия радио садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија оваза.
5: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
6: Је садай Туркија.
7: Аңлаватканала Туркија оваза радиосо.
14: Эдо и фонетис Туркија.
11: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
11: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Emi tu vama je vesti. Predsjedatelj Erdogan spremi poraka po povod nacionalnata nedjela na semestru. Predsjedatelj Erdogan vo objavata na svojot profil na socijalnite mreži izrazi želba nacionalnata nedjela na semestruto, koja se odbeležuva vo posljednata nedjela od maj, da donese blagoslovi za zemljata, nacijata i site semestva. Erdogan vo svojata objava istakna. Заштитата на семејната институција која служи како училиште, каде што се зачуваат идентитетот и културата и се штитат националните и духовните вредности, а особено незиното пренесување на идните генерации е од големо значење за нашата земја и нација. Со мотото силна индивидуа, силно семејство, силно општество, ке со решителност ке положиме да го заштитуваме и зајактуваме семејството. Председателот Ердоган го честиташе денот на Африка и годишнината од основањето на Африканската унија. Во објавата на својот профил на социјалните мрежи, председателот Ердоган истакна: «Од срце го честитам 25 мај, денот на Африка и годишнината од основањето на Африканската унија и ми ја испраќа мојата љубов и

počet nasité naše priatele i nasité moji afrikanski bratia i sestry z celý afrikanský kontinent, so kojim máme silný historický i čovečký vrsky. Porako Turskoto ministerstvo za nadvorešne работи по повод 25. мај денот на Африка. Во писменото сообщение министерството изрази срдечни честитки за овој посебен ден кој го символизира духот на мирот, слободата, единството и солидарноста на африканскиот континент. Во сообщението се подсетува дека Турција е стратешки партнер на Африканската унија и се истакнуваат основните принципи на сработка наведувајќи. Како стратешки партнер на Африканската унија, Турција ќе продолжи да стои покрај африканскиот народ на нивниот пат кон развој, правда и мир, врз основа на принципите на еднакво партнерство, меѓусебна доверба и почитување, како и мотото Win-Win. Во тој контекст, внимателно се подготвуваме за четвртиот самит за партнерство Турција-Африка, кој имаме за цел да го одржиме оваа година и кој ќе не возможи дополнително да ја напредиме нашата соработка. Турција и Африка ќе продолжат да работат заедно со за воспоставување мир, просперитет и стабилност на регионално и меѓународно ниво. Турската кујна представена во Албанија, традиционалната турска кујна беше представена на настан организиран од турската амбасада во Тирана како дел од неделата на турската кујна, одржан под покровителство на господин Емине Ердоган, сопруга на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. На програмата чиј домакин беше амбасадорот на Турција во Тирана, Бареш Чејхун Ерджиес, во резиденцијата на амбасадата присуствуваа бројни гости, вклучувајќи представници на странски мисии во Албанија. Амбасадорот Ерджиес во својот говор истакна дека оваа година се одбележува петата серија на настаните недела на турската кујна, наведувајќи. Храната не е само јадење, храната е топол и интимен начин за сближување на луѓето и означува пријателство и солидарност. Основувајќи се на богатството на турската кујна и култура, амбасадорот Ерджиес рече дека турската кујна не е само производ на Турција, туку и на заедничко наследство што се протекло од Блискиот исток до Балканот. Најголемиот светски настан Нула отпад ќе се одржи во Истанбул од 5 до 7 јуни. Според сообщението од фондацијата Нула отпад, форумот ќе се одржи како дел од неделата на Нула отпад од 1 до 7 јуни. Фондацијата која ја проложува својата работа на национално и меѓународно ниво, под визијата и покровителството на господин Емине Ердоган, основач на движењето за Нула отпад, председател на Високиот советовен одбор на Обединените нации за Нула отпад и почесен председател на фондацијата Нула отпад, вториот форум за Нула отпад ќе го организира на аеродромот Ататурк оваа година. Форумот предводен од фондацијата и Обединените нации како главен засегнат чинител се издојува како една од најголемите светски платформи за цивилна животна средина и Нула отпад поради својот обсег, дипломатско влијание и политичката рамка што е создана на глобално ниво. Соединувајќи ги министрите, представниците на меѓународните организации, локалните самоуправи, академиите, приватниот сектор и актерите на граѓанското општество под еден покрив, организацијата служи како една од најсилните места за средби за мултилатерална еколошка дипломатија. Форумот на кој ќе присутствуваат над 5000 високо рангирани учесници од повеќе од 180 земји, над 120 министри и повеќе од 200 градоначалници ќе одржи сесии фокусирани на одржливиот развој, борбата против климатската криза, циркуларната економија и политиката за нула отпад. Тридневниот настан има за цел да го трансформира пристапот кон нула отпад од само еколошка грижа во клучен елемент на економска отпорност, визијата за развој и меѓународната соработка. Самет Айрбеш, председател на фондацијата за нула отпад и шампион на високо ниво на климата на COP31, чии ставови беа вклучени во изјавата, истакна дека форумот е најголемиот граѓански еколошки состанок за нула отпад во светот организиран од фондацијата. Арбаш изјави, ова покажува колку далеко стигна движењето за нула отпад под водство на господин Емине Ердоган. Сите организации на Обединените нации се клучни засегнати страни во форумот за нула отпад. Светската банка е клучна засегната страна во форумот за нула отпад. Универзитетот Харвард, Универзитетот Оксфорд и Универзитетот Јел се клучни засегнати страни во форумот за нула отпад. Истакнувајќи дека 72 министри присуствуваа на конференцијата на Обединените нации за климата минатата година, Арбаш нагласи дека фактот што повеќе од 120 министри ќе присуствуваат на форумот за нула отпад со останот на граѓанското општество покажува колку важен центар станува Истанбул. Арбаш објасни дека повеќе од 200 градоначалници од целиот свет и високи раководители од големи градови ќе присуствуваат на настанот, каде што учесниците ќе разговараат за идејата на нула отпад од воднините соодветни области и дека повеќе од 180 земји ќе потпишат конечната декларација од тоа.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Хаџот или аџилакот започнува додека аџиите пристигнуваат во Мина од целиот свет. Хаџот официјално започна во понеделник, бидејќи аџиите пристигнаа во Мина под сеопфатни услуги и безбедносни мерки, дизајнирани да го олеснат муслиманскиот аџилак. Властите изјавија дека првата фаза од безбедносниот план за аџилакот е спроведен непречено и со висока ефикасност на протокот на сообраќај, додека аџиите се подготвуваат од Мека да се преселат до Арафа. Годинава повеќе од 1 милион аџи надвор од Саудиска Арабија пристигна во земјата за овогодишниот 6-дневен аџилак. Соединетите американски држави покрај прекинот на огнот започнаа напади врз цели во јужен Иран. Американските сили нападнаа помошки ракетни цели во јужен Иран. Соединетите американски држави објавија дека извршиле серија напади насочени кон ракетни лансери и чамци под изговор дека Иран наводно поставал мини во јужен Иран. Американската централна команда Центком ги бранеше нападите како напади за самоотбрана насочени кон заштитата на американските сили за време на тековниот прекин на огнот. Иранските медиуми објавија експлозив во близината на Бандар Абас, Сирик и Джаз, додека официјалните лица изјавија дека ситуацијата е под контрола. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека додека разговорите за завршувањето на војната меѓу Соединетите американски држави и Израел се близи до постигнување договор за збогатениот ураниум на Иран или ќе биде предаден на Соединетите американски држави за уништување или ќе биде уништен под меѓународен надзор. Началникот на генералштабот на Пакистан Асим Мунир на состанокот со кинескиот министер за надворешни работи во Пекинг во понеделник изјави дека договорот е на работно постигнување под медијаторските напори на Исламабад. Државниот секретар на Соединетите американски држави Марко Рубио изјави дека Соединетите американски држави ќе постигнат договор со Иран или ќе се справат со земјата на друг начин. Во израелските напади врз јужен Либан загинаа 17 лица. Најмалку 17 лица се убиени во израелските воздушни напади во јужен Либан. Нападите се најновата алка во низата израелски прекашување на Пекинот на огнот. Нападите беа насочени кон градовите на Батија, западната страна на долината Бека и Сидон, погодувајќи домови, патиште и гробишта. Израел исто така користеше фосфорна запалена муниција, што предизвика пожари во земјоделските области. Нападите доаѓаат откако Нетанјаху нареди проширување на воените операции покрај Пекинот на огнот, постигнат со посредство на Соединетите американски држави. Либанската официјална агенција соопшти дека Израел го таргетира јужен Либан со фосфорни бомби. И покрај Пекинот на огнот, што стапи на сила на 17 април, беше проложен за 45 дена од 17 мај, израелската армија проложува со нападите врз Либан. Според Либанската официјална агенција ННА, израелската армија ги таргетирала шумите во регионот Галилеја, облизината на градот Тир во јужен Либан со фосфорни борби, што предизвика пожари. По нападот избурнале пожари на земјоделските површини на страните со три трусни плодови во областа. Не беа споделени информации за жртви или повредени во нападот врз Галилеја. Во меѓувреме, израелските воени беспилотни летала таргетирале различни локации во градовите Довир, Анон, Јахмир Алшакив, Кафр Руман и Набатија у јужен Либан. Според првичните извештаи, 4 лица се повредени во нападот во Довир, од кои 2 сериозно. 2 лица се повредени во воздушен напад во близината на бензинската пумпа на патот 20 Ел Базурија. Израелската армија започна интензивни воздушни напади врз Либан на 2 март, окупирајќи неколку градови на југот од земјата. Емитувавме вести.

Палестина во киното и визуелната меморија. Ако сакате да ја избришете меморијата на еден народ, најпрвин треба да ги уништите неговите стики, фотографии или снимки. Бидејќи понекогаш камерата го надживува, живее подолго од оружјето. Една фотографија, она што тенкот се обидува да го избрише, да обезбеди да се заборави, може да го одржи живо со години. Во Палестина киното не е само уметност, тоа е документ за постоење. Тоа е начин едно дете да се сети на својот уништен дом. Тоа е обид на една мајка да го заштити лицето на својот изгубен син од времето. И понекогаш, тоа е единствениот начин да му се каже на светот, ние бевме овде. Оваа војна за сеќавање не е ништо ново. Во 1982 година, за време на окупацијата на Бејрут, архивите на Палестинскиот филмски институт беа целосно ограбени. Илјадници ролни филм беа украдени со цел да се избрише визуелната меморија на еден народ. Но имаше нешто што тој ден не можеа да го разберат оние кои ги зедоа, односно опјачкуваа архивите. Ако приказната украдена од тие ролни е врежена во совеста на еден народ, таа ќе се прероди, ќе заживее повторно во секоја генерација. Исто како во документарецот Афидаи филм, кој ги следи трагите на тие украдени архиви и подсетува дека киното е вид или начин на отпор. Палестинското кино излезе од тесните улички сокаци на бегалските кампови, достигна до најголемите филмски фестивали во светот. Режисери како Елија Сулейман, Хани Абу Асад и Анемари Жакир, оваа приказна од Кан, ја носеа до номинацијата за Оскар. Особено филмови како Омар и 200 метри го прикажаа тоа како зидовите што се издигнуваат на окупираните територии ги делат не само градовите, туку и душите на луѓето. Меѓутоа, денес битката за визуелна меморија достигна до нов врв. Палестинско-норвешката копродукција No Other Land, односно Нема друга земја, која ја доби Оскар наградата за најдобар документарец во 2025 година, му го покажа на целиот свет уништувањето и отпорот во регионот Месафир Јата на западниот брег. Овој филм уште еднаш докажа дека киното не е само за гледање, туку дека тоа е глобален крик што се издигнува против неправдата. И едната од најсилните поддршки на овој крик дојде од Туркије, од турската радио и телевизија ТРТ. Филмот Палестина 36 во копродукција на ТРТ ја документира историската длабочина на окупацијата, додека филмот Света окупација во продукција на ТРТ Волт насилството на радикалните доселеници го трансформира во моќно визуелно сведоштво што се презентира пред светот. Филмот Под маслиновото дрво пак, кој раскажува за духот на отпорот во Газа, стана кинематографска меморија на прибрзаноста и посветеноста кон земјата. И понекогаш еден филм се снима само за да се регистрира, да се заведе во историјата последниот здив на едно дете. Приказната за малото девојче Хинд Раджаб, која остана заробена со незините роднини во автомобил во Газа, повеќе не е само вест. Таа приказна се претвори во неизбришлива слика, врежена во заедничката колективната меморија на човештвото. Овде, ако сакате, уште еднаш да се подсетите,

Семенова трагична и трогателна приказна, која стана символ на страдањата на цивилите, а особено на децата, за време на бруталните израелски напади врз Газа. Во јануари 2024 година, 6-годишната Хинд Раджаб остана заробена во автомобил со незините роднини во градот Газа, откако беа нападнати од страна на израелските сили. Малата Хинд со часови разговараше со спасувачите на Црвената полумесечина, молејки да биде спасена додека беше обкружена со мртвите тела на незините убиени роднини. Спасувачкиот тим кој замина на местото на настанот исто така беше нападнат од страна на израелските сили. Дури по изминати 12 дена незиното безживотно тело беше пронајдено заедно со мртвите тела на незините роднини. Овој трагичен настан најде на голема реакција во меѓународната јавност, привлече огромно внимание во светот и стана силен доказ за ужасните случувања и бруталните убиства. Овој трогателен настан е познат како еден од најпотресните и најтрагичните моменти во израелските напади врз Газа. Болката од накпа, како што е прикажана во филмот «Фарха» на Дарин Джи Салам, се спојува со реалноста што ја гледаме денес во документарецот «Пет скршени камери» на Емат Бурнат. Една камера се крши, на незино место доаѓа нова. Иако дигиталните алгоритми денес се обидуваат да го замолчат гласот на Палестина, визуелната меморија како светнина што се пробива низ пукнатините секогаш наоѓа начин да достигне до светот. Палестинското кино не учи на ова. Еден народ понекогаш може да го изгуби својот дом, да ги изгуби своите улици, па дури и своите градови. Но се додека остануваат сликите, фотографиите, меморијата, сеќавањето продолжува да живее. И се додека режисерот се уште сонува, актерот се уште продолжува да ја оживува својата меморија и камерата продолжува се уште да снима, ќе продолжи да живее и бескрајната приказна за Палестина.

Дали знаете дека одгледувањето масненки во Милас, лоциран во југозападниот дел на Туркија, е старо колку и историјата на човештвото? Населеното место Милас, кај градот Мула во југозападниот дел на Анадолија, е покриен со растителна покривка, вегетација на средоземноморската, односно медитеранската клима и едно од најкарактеристичните, најевидентните дрвја на оваа вегетација е масниновото дрво. Кога ќе се спомене името на Милас, доаѓаат на ум историјата и масниките. Во Милас, кој е едниот од најзначајните центри за производство или одгледување на мастенки во Егејската област и во Туркија, е констатирано дека мастиновите дрвја постоеле, односно ги имало и во преисторискиот период, уште од кога е установено дека човекот постои на планетата Земја. Од античко време до денеска, одгледувањето мастенки било главниот извор на приходи, односно екзистенција или обезбедување на животните потреби во Милас. Поради војните големи штети претрпеле и маслиновите градини на градот, кој бил рушен и оштетен од страна на напаѓачите во различни периоди од историјата. Се наведува дека доколку маслиновите дрвја во областа не се соочиле со толку големи штети во минатото, денеска Милас ке располагал со двократно или трикратно повеќе маслинови дрвја. Маслиновите дрвја, кои самите природно растат во областа и се нарекуваат делиџе, се накалеменуваат со човечка рака и на тој начин стануваат породни култивирани дрвја. Накалемените маслинови дрвја делиџе или се доведуваат во состојба на маслинови градини или насади на рицко

планински места или се пренесуваат во ниви или полиња и таму повторно се формираат мастинови градини насади. Оваа традиција траела во текот на историјата на човештвото. Вообичаена или распространената сорта на мастиновите градини или насади во Милас е сортата наречена Мемеджик. Бидејќи мастиновите насади главно се наоѓаат на ридско планински места, на падини и пусти ниви или полиња не е можно да се наводнуваат. Затоа мастинките се додека да созреат се хранат со дождова вода, односно дождовница или со подземни води до кои што можат да стигнат нивните корења. Тоа го намалува степенот на киселост на мастинките и го зголемува нивниот вкус. Така и прочуеността на мастиновото масло од Милас произлегува од употребата на мастинките од видот Мемеджик, кои интензивно и во висок квалитет се одедуваат уште од античко време во оваа област.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.